pang man kibat ka wuchi spa le phausan hewa mantri wa hedo kari usri narendra modi dau klamu lingba ka akashwani chikinong chong chnong yong kari india kam ta kar pa yo ro kinong ap radio o ap ki ekani ka program ye ni jo hi klamu mantri wa hedo kari wan bangala chek tin khasi wa jaintia ye phu snyam na kani ka station hadin iklam yong o hai por khat vi vijay stamp kam jo le ye ni hi jo iklam ye biang phu snyam hai por pra vijay mit haka jo hi kasngi kata toka apa pratarik unain ru arjar phon ru yai ni pentem na wanjapi na ka akashwani chowai.

Haka program ki surutem da ya open CHP ya kintu ki artali ki surutem na ukaneji I ruai di surutem di ebtu silhut and sentimental. The hen por san so pam nit kat kam goji hen ga studio gyong I yala ni chuwi tu ban ka program tamen tu met ngi station gyong I open CHP ya I klam na ka kong doctor Ferry Sicilis El Kongla ko klam hajrong ko phang ko hito waga yoga tani ablangi ya ni kalam ta chwaus nyawi ni kalam tan ab chwai ka jak deni pinti am kam bu angkam ni ne haga arpa pradri unain ru yong nu snem arajar arpa un ru koman do jo ipor ka sing bibar ka akashwani jwai he por khat bi ji step daw yu pteng go ka akashwani delhi nei bentang win ki program kerpang keman ki bat wai ni tok bentang wis pa le pausan Hagani ke program gaman kibat u menteri bahak dok geri India gyong I usri Narendra Modi dau kolamu ciki pait nong chong chinong yong geri India leng ba gani ke program. Ye ni jo iklam I udah pen kela cai ketian kasi wajantia ye bius nyau negeni ke jo ke station hadia ni kelam yong o ibai por kat wibji. Te cok cok nai bentar yong gitu ki perlok kiwa myok wap bagi tagi ar teliki por ke udang tuhan nany ye ni jo iklam ye biang bikius nyau hai por prawaji mit hagani ke jo I ka sengi ke tetok ke arpa pratrik unain ru yong snem arajar arpa unru. Ini tok imtip MK miur ban sepi nega

0: Jo iklam ia udah pen kela, cai ketian kasi wajan tia, ia pius nyau negeni kejok ke stesen, hadia ni kelam yang oi bai por kat wibji. Tu cuk-cuk nai bentayong gitu giperlok kiwa, myok wap bagi tagi artel kipor ke udang tuhanan, ia ini jo iklam ia biang pikius nyau bai por pra wajan mit, hageni kejok ia kasngi, kata tok ke arpa pra terik unain ru yang senem arajar arpa unru. Ini tok imtip MK, miurupan sepi nega stesen yang ga akas wani, juai.
1: Hakini kisngi kiwa dadeb, nang deb lek kemen ya ke Qatar International Yoga Day, kam cibenta wan yang kini ke lek kemen ya ke International Yoga Day, depen yo ya kilat kiwa kulam lengba ke akashwani hewa yuto ya mentoy yang ke yoga. Kapang wa kulam I hini por to cipang, preventive healthcare through daily yoga, lene kilat jingida nai benta icet ikia lengba ilek yoga man kesngi. Ke yoga depan sekian waman ko kelat ko e ye chet ikia hai wo pun ku ye bor yada ye kemet yong e ne ki jet kujut ki wada chong slam ha kemet e kam ki kujut ki wakta hakli ho bod lo I kujut rupai isngait pelan ki kujut bon jet ki wada yo kam ong hek ten pareng ki metabolic syndrome kam te teter irkom le ye ki yoga kam ki asana ne ki rukom penchna pen le ye do ipad ke pranayama ne ki breathing exercises lene rukom ring men sem wakadian lene ke meditation lene ipen lai ijmut iperkan ki depun ku ki ye bor ye da ye ke met apat percha ye ki kejut bonjan punduna kele ye ke jing terha haka do ke pat kam gete wo ong liktin pereng ke inflammation de wale yoga yerap ko yo kanglat ne da wo yo ye kejut bonjan wat wo khang lat ye kujut iwa da chong slam hakamet yo let unang jor ki ile yoga wa ipen lai imot perkat lene meditation pinchna pen le ko he wo pen bha ne pen tulung ye rukom kre kam dei wo miat yong ki neurotransmitters ki neuropeptides ki hormones we ki cytokines wa da ong hek tin pareng ki wo yarap yo kre kam bha ki thet yong ki kle wo bot nom

hechwa yong gi election arajar arpa pra kini dog gi kubor gi bnia u chief minister ge jalami ghali au konrad kongol sangma ni singi do ong bu gi ghali ar chim ge gi lat ki sen jam gi wakhia bha ha ye to o ye da we wlet ne chak ta na ga el nino ha ye to wa i em yong gi thlu la ne gi wa ki karep kriang ki khlo ki kizam i chet inang gi pa ba o kam jo le ibn jet pen pra yong ga mariang Hawa kelam mengenai kesengi hawa pelan yang hilang bagi cenak kerek kam gurap kongsan wakam jo le wakam cenak yang Indian Meteorological Department ni dia yang sang ma ada banjur le wakam wakam ipen kerek dan man hii kelat ke wakam yada percaya irkom kelak sun benen wakam widuan gidaw wakam mat kewiatok ya day dong cho cho le wa ke jela kau man kat tada pediang ga yigeluti yang ye kerek lang yigen tum na do ki chnat kerek kam sarkar opher opher ki thau pure ki thau esikai ki chnong gi thau kam jo le ge emna ga sa lang ne benta wa yirap utep usnyau tho ye ma wa kam jo le wa usnyau ya ki jing tmu de kentu le ye gi kerek sarkar wa pun klan gi gur kam yang ipe binya wa kam jo le ye kerek lang de ki chnat kerek kam gi oman gam chiventa yang ga sarkar ne benta wo pun duna ye ki wan gi wa wit ki wa thot wa kam jo le o ye kun percha he to wa ikla khari khari yong go sun benen u chief minister ge jalami khali au konrad kongol sangma ne ge sngir pa benya o he to o ibn kre kam ye ge skim go tip kam ka pm surya ghar skim wa de kra mu le he to wa pla sik mat ye bo i pendek ge solar hatonom yong gi wa pedyang lut de gi wa bon gi bru ha po ge jalami khali au ro ko wi Hagi lang nei liang ke officer wa kam jo la gi kre sor ka da pensiau gi gi lat ki rutin e menta wa pun man ye gi solar kam gi gi lat ki wa man ka bor ka ne aslam wa gi ye dor le de gi man yung man sem ka da dang pun klan ye ga kam pensiau tho pa ba wa is dang ye ga kom pun lang ye ga bor din ye ga tip kam ga battery storage solutions ne liang chief minister da ong le wa ga sor ka ye kre lang ga ne menta gi lat pun mi bor din gi ra ba ye ga tmu ne menta wa pun ba ye ga bor din wa ye le le wa pun man Kau ni Islam, boleh kau scam. Cucur hukum mulai lagi sehab, kam jual lagi berkerak ke sorkar, walaupun tip kita itu awal ilaj kemat yang ikam, harga walaupun dek lagi solar, boleh walaupun man lagi program yang persiapan tu walaupun change lagi pakai bank, boleh walaupun jual upoi, ceki, kenang wa, yau MC bon, gi man yang man sem, gi walaupun tahu ni kan lagi scheme, boleh walaupun ye le, usun yang ukun top, ye ke boarding, ke bukhoy, ke wajinger. U Chief Minister Konrad Sangma ne gesngi de pet yo heto wa i penbyang ye go borden ne te gi jing e heto u gi bilat wa gi jing e yong gi pen mk mi go borden ye gi thau gi wo pet ki open to de ga sai computers ko wa hapo ga MEPDCL distribution franchise arrangement ha wa klam gani gesngi ne leong sangma de ban we pen chiu de u ong wa gi pen mk mi go borden m gi gi jing chenia go khlan wo kam jo le kilat kre kam ki wo bha wa gi ni to uman be ki ki wa hakmat do ne liang sang ma pha ole ye chan kre kam yong ke MEPDCL wo kam jo le ki we kre lang hapo yong ka wo pun smart ki ye ki kam ne benta ipen bha pen miet wo ke liang ye ki wan gi mitar ki de si ki de jet wo kam jo le ki transformer wo wo pun bha le ye ki lat ki ti ho per chang ki bru wo ke liu ta ket he to wo ye iko Kentu le ye ki kre kam wo pun ti kenagi wo au snyau ye ur inam yong ki pun MK wo wo pun bha le ye kom kre kam Haperdi ke MEPDCL wa ke Sai Computers. Nel yang ke sorkar ang nut ke wapun teme, upun biang ngigir kom su bilaj, upun dunai ipun tut pun buit hei to wu ke boarding, wai wapun ne le, ye snyaus kem haperdi ke wapun penem kam wu ke upun biang ngigir boarding hei tau ki wapher wapher. U MLA wu mencua yang ke West Shillong Constituency u bak Mohendro Rapsang. Nega sendiri punya show ini ide warga sen Bharatiya Janata Party dalam bagi kerjaan yang o hagi hilang kepada mana opis kerekam yang ke parti hendong bak selong. Yo bak Arab sang dapat yang senyap haru State President yang ke BJP Rickman G. Momin hei em langu minister sorkar bak sanbor sulai bagi biduan ke biak Ahmad yang ke sen. Umumin hawa kelam hagi nega sendiri doang warga sen upten ke wawunang pun hei upun kemai wawupun hei upun yar yagi cenat kerekam yang ka hak leng gi benta yo mi halia de open chele wa i pedang snya bha we pun ku buram yo ba rap sang meu mut ko to tikna i yo ya ke tiket ne benta ke election house nem arajar arba pra u ba rap sang we kram gni ke sngi ong u i psia yang o je ke bgp to open clan we ang nur le wa yu kun ke election ke woman house nem arajar arba pra le yo u ya ke lat
कुलारुले ओ क्रेट एव खोज सुबा काम रुखत बथमे यंग सेन यु काम जोले हेय तो वगर राय यंग ओ नेवन ताओ मन काम कुरतोंग